Föräldrar till Gerhard Fjelde, de bodde på en gar på Jörpeland. De het Taletta och Einar och gifta sig i 1924. Då var Einar 20 och Taletta hon var 18 år gammal. Och de fick utfyllt en liten gar på 20 mål som de byggde hus på och slet för föa dem som fattigfolk flest gjorde för i tiden. Och i löpet av 24 år så skulle de få 9 barn, en förhållsvis stor barneflock men fördelt utöver ett också långt tidspunkt då. Och äldste man han het Kristoffer och yngste man det var alltså Gerhard Fjelde och mellan dem så var det alltså 24 år. Och Kristoffer Fjelde han är ett känt namn för den som har färdats en del i Norsk-Luthersk Missionssambands i historia, det är ju någon som har gjort det om. Han var förkynnare och missionär och ja, bysekretär eller pastor för det heter i vår moderna tid genom ett långt liv och han var alltså den äldste och så skulle då Gerhard Fjelde bli sangevangelist och förkynnare som den aller yngste. När Gerhard Fjelde av och till senare i livet blev spurt om han var i släkt med Kristoffer så brukte han att svara ja i släkt med han långt ute. För 24 års ålder förfäll mellan 2 bröder det är ju nog så mycket trots allt. Han lever nog ännu den gamle av dagen. Det är en gammal sang, gammal bedehus och musiklagssang. Hämtad från Bibelens uttryck hur Moses talar om Gud som den gamle av dagen. Han

Du ska få höra upp igen den här sangen här, men då ska du få höra han instrumental, Buddy Green. Han är ju en av dem som är med i de aller flesta Bill Gaiters sina homecoming-program. Han är ett unikum när det gäller musiker. Han är en väldigt duktig sångare och har gett ut många album som solist. Han spelar gitarr och han spelar munspel. Och här ska du få höra han med munspelet sitt illustrera hur det är att köra tåg genom livet. För det så kan jag ju nämna att i Norge så har vi cirka 4200 kilometer med järnbanespår. 2470 av disse kilometerna, de är strömbaserat och resten må man ju då köra på diesel. Det finns 733 tunneller och 2577 broer i det norske järnbaneverket. 30% av detta järnbaneverket det tåler en fart på mer än 100 km i timen. Säkert är det väldigt intressant för någon av dem, men av de 2577 järnbanebruene i Norge så vill i här och nu erklära Kyllingbru på Värma överst i Romsdalen som den vackraste och flottaste av dem alla. Steinbrua är byggd med tre buer och som går över älva Rauma. Den kan du se när du kommer längst upp i Romsdalen. Det är i alla fall min personliga mening. Men nu ska Buddy Green med munspelet sitt få ta det med på en nog så häftig tågtur.

0: Då är vi igång igen med en ny bok eller ett nytt brev i Bibelpraten. Vi ska till Paulus brev till Filipperne och Arin Ove Hallås, vad är ditt intryck av Paulus när du läser ditt brev?
1: Paulus är kommit nästan till vägen och det är han fullständigt klar över. De flesta menar att Filipperbrevet skrevs i år 63. Alltså under ett år för Paulus blev dräpt i Roma. Han sitter i fångenskap i Roma. Han skriver flera brev i det fångenskapet, Efesebrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon. Men i Filipperbrevet så det är det sista han skrev och Paulus vet tydligt att nu är det stor sannolikhet för att martyriet så det heter, det ligger rätt föran han. Och då är det stora paradoxet att av alla Paulus sina brev så är Filipperbrevet det som bubblar mest av glädje. Gläder i Herren alltid. Alltid vill jag säga gläder. Alltså Filipperbrevet, hvis du ska sätta en överskrift över det så är det glädje. Och det visar oss ju att Paulus han har ett ankerfäste för livet sitt, ett ankerfäste för glädje och sig. Så inte avhäng av det yttre, för han hade inte så väldigt mycket att gläsa över rent sånt mänskligt art, men det är en ankerfäste i det så stiger mycket djupare och det tror jag vi har enormt mycket att lära av Paulus när det gäller att ankra livet vårt och trua vår i något djupare än bara det som vi på en måte upplever och känner och ser det dagligen.
0: Vad är det som kännetecknar ditt brev, Paulus brev till Filipperne?
2: Ja, det är så speciellt med Filippens eller Filippomenigheten. Det är ju att det är den första kristna menigheten i Europa. Paulus hade egentligen inte intention på sin andra missionsreis att resa i en annan riktning, men i löp av en natt så hade han ett syn. Och då stod en i provinsen Makedonia, en romersk provins i dagens Hellas, och ropte kom över till Makedonia och hjälp oss. Och då ger Paulus något så absolut med alla ska lytta nöje till att ge akt på. När man blir mint på något så kan man tänka, detta var bara en dröm eller detta var bara en inskydelse. Men Paulus han lyttade, gjorde om på sin reis och så fort han kan så reser han av gårde. Och så kommer han till slut till Filippi. Och Filippi, det var ju en romersk provins, så det var många romerska soldater. Och på den första sabbaten han är där, så går han ner till utbyporten och ner till älven ut förbi byen. Det är ett uttryck för att det inte var en judisk synagoga. Var det mer än 10 judar som bodde i en stigen by, så hade de rätt på en synagoga. Så det var inte många judar. Så han går ner till älven och det första mötet som blev hållt av Paulus i Europa, kristna möte, det är ett kvinnemöte. För det var kvinnorna som var nere med älvor, säkert både hämta vatten men också vaska kläder. Och där är det att purpurkrämmersken Lydia, alltså en businesskvinna på den tiden. Hur är den första som hör och så står det att Gud öppnar hjärtan hans. Det är ett flott uttryck, inte med tvang, men hon hörte evangeliet förkynt och det gjorde att Gud fick öppna hjärtan. Hon lukte Jesus in och så följde av det så lukte Paulus och hans medarbetare in i sitt hus. Då blev de buande där. Så det är slavejenta. Den på nederst på rangstigen i samfundet blir frälst. Och så möter vi också situation som en känner i apostelgärningarna 16 och fangevaktaren i Filippi. Folk blev ju rasande och sade myndighet i byn att Paulus nu bland annat fick frälsa eller fick förkynna evangeliet slavejentor. Och så blir de tatt och slått och sett i det innersta fangehål. Så kommer jordskälv och tar länken detta av. Och fangevaktaren säger, vad ska jag göra för att bli frälst? Så fortsätter evangeliet han. Så i löpet av någon få vers i apostelgärningen 16 så formulerar att i denna byn så blir det businessdamer så översprangstin frälst. Så blir det slavjenta frälst så var nedersprangstin. Och så blir mellomklassen i fangevaktaren i Filippi också frälst. Det är komprimerat fortalt Paulus sitt möte med Filippi.
1: Och så är det ju där i Filippi då, i den situation så inte står för mycket om i brevet men som alltså står om i apostelgärningen. Paulus och Silas i fängsel, de synger lovsanger. Jofälp, de kommer ut. Och då är det ju att Paulus, jag har ofta sagt det på barnemöte, Paulus sin är ni viktiga stor. Kanske världens historia hos ni viktiga stor. Sagt till denna fangevaktaren, tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Så enkelt är det. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Alltså, vi gör det ofta så vanskelig. Paulus gjorde det så enkelt.
0: Det var Arild Ove Hallås och Johan Halsne du hörte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Idag tänkte jag att ostillätta tanke kunde vara ett personligt vittnemål om Jesus och ett vittnemål om hvordan Guds ord i vardagen blir verklig för den som tror. Och idag vill jag läsa några vers från Jakobs brev, kapitel 5, och vers 14 och 15. Är någon av dig sjuk, låt han kalla till sig den äldste i kyrkelyden, och där ska be för han och salva han med olja i Herrens namn, och trusbönor ska hjälpa den sjuke, och Herren ska rejsa han upp, och har han gjort synder ska han få dig tillgivna. För många år sedan hade jag en kamrat som hade fått allvarlig kräftsjukdom. Han var dålig och var först undersökt vid det lokala sjukhuset. Men de såg att kräften var kommit så långt att det var ingenting de kunde göra, så de sände han vidare till Trondheim. På regionsjukhuset där undersökte de han på alla måter och han fick besked om han hade långt framskriden kräft och också levra var övergått. Så det var ingenting de kunde göra för honom. Han fick besked om att han kunde bara få lindrande behandling och att han hade bara kort tid att leva. Han var en av de truande på BD-hus i hembygden och en god stötte för arbetet där. Han reste nu ombord i kystbåten där han arbetade och tog farväl med arbetskamraterna sina och tog på land sängetöj och andra ting han hade ombord i båten. Då jag fick höra att han var dödssjuk fick jag slik nöd för han att jag kände att jag ville gå in i bön och fasta för att Gud måtte helbreda han. Så jag snackade med kona mig om jag kunde resa till Bjorliheimen för att be och fasta för mannen. Hon sa det var grätt och jag beställde mig rum där för att vara i stillhet och bön. Då jag hade varit i bön och fasta där i 3 dagar fick jag en stark visshet över mig om att mannen skulle bli frisk. Jag visade att han kom och att hvis han ville la sig salva och be för så skulle han bli frisk. Då jag körde hemover ringde jag till den sjuke mannen och sa detta. Hvis du vill la dig salva och be för ska du bli frisk. Ja, mannen visste inte vad han skulle säga om det för han var dålig. Men till slut sa han att han skulle tänka på det. Några dagar efterpå ringde han mig uppåt och sa att nu kunde komma och salva och be för honom. Han hade också snackat med ett truande äktepar om att bli med och salva och be. Så kom vi alla 3 till ståvans där han satan också får komma i en lenestol. Vi salva och bad för mannen och nästan med en gång så lägger han hand över magen och säger: jag känner slik varme, jag känner slik varme. Så reiser han sig från stolen och går lite runt i rummet och gentek flera gånger: jag känner slik varme. Det var Guds hand som rörte vid han. Så började mannen att känna sig friskare. Han reiste till kontroll på sjukhuset och där fann de inte att något var kräftat. De kunde inte förstå detta och sände han till Trondheim. Där kunde de heller inte finna att något var kräftat. Så mannen var där klart frisk. Gud hade gjort ett stort under och helbredde han. Och mannen är framlös frisk. All är till Jesus. Slik kan han få uppleva Guds mäktige under när han lägger sig ut på hans ord. Jesus Kristus är igår och idag densamme, ja till evig tid. Så ska vi frimodigt få be med, för och med varandra, för Gud hörar bön. Så låt oss ta med i bön att det må gå slik Jesus vill. Ja, låt hans vilje ske. Det är många som inte upplever likamlig helbredelse efter förbön, det ska vi vara ärliga på. Men förbön har alltid en effekt, och kanske kan det bli en underlig hjälp. Det är alltid nyttigt med förbön, det understrekar aposteln Paulus. Han säger: framför allting förmanar jag dig för till att det blir gjort böner, påkallningar, förböner och tack för alla människor. Då förstår vi att bön och förbön är svårt viktig. Det är många ting jag kan be om förbön för, och stundom kan en också be flera gånger för en person för bönens varekäm. Om det inte blir full helbredelse så kan ett människa bli väsentligt bättre också. Detta med helbredelse eller inte är på en måte livets gåte. Men en ting är säkert. Vi har inte fått ett barn.

0: I år det jo 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født, og det ønsker vi her I Radio Sunnmøre å markere gjennom å prate med ulike mennesker som vet litt ekstra om denne viktige mannen I Norges historie. Og Svein Kvamsdal I Volda, du en av dem som har interessert deg mye for Hans Nilsen Hauge. Hva det som fascinerer deg mest med denne mannen?
1: Ja, det jo da at han årsak til den største landsvekking som har vært her I landet etter, kan man godt si, Olav den Hellige, og kristendommen ble innført. Og at det fortalt om at han hadde en glød som ikke han kunne ha av seg selv, av sitt eget hjerte. Og det har han jo skrevet om selv også, at det var en særskilt oppleving som gav han et kallsmedvet. Men denne opplevingen som flere av oss har hørt om, der han var ute på åkeren og sång på en salme, han sång på den gamle salmen «Jesus, din søte forening og smake». Og når han kom til det andre verset, «Styrk meg rett kraftig I sjelen her inne, at jeg må kjenne hva ånden formår». Då var det något som skedde med han. Han var på en måte løftet upp emot Gud, säger han. Og han var sanselös. Han var, jeg var liksom utenfor mig selv. Og han var ikke helt med sig selv. Det var som han var løftet upp og in I en annan värld. Og det som skedde där, det var vidare att han, då han kom till sig selv, att då den første tanken som fylte han, det var en anger over at jeg ikke hadde tjent en gode Gud så som jeg burde. Og han hadde også mistet all aktelse for denne verdens ting, altså det verdslige, de jordiske verdier, de var ikke så verdifulle for han, som, eller han kjente seg ikke så bunden til de jordiske verdier som han tidligere hadde gjort. Men denne mektige oppleving, den gav han altså et sterkt medvet om at Gud kallet han til en gjerning til å vitne om Jesus og hans frelse. Men det underlige videre det at selv om vi har hørt om denne hending, mange av oss, så det gikk faktisk 20 år før han fortalte dette offentlig. Han fortalte det til en del av sine nære venner, men ellers tagde han om det. Men i 1816, da hadde det altså gått 20 år, han var kommet ut av fengselet, han levde et mer rolig og stille liv, da skriver han et skrift om religiøse følelser og deres verd. Og der blant annet dette skrevet ned, og han skildrer det svært troverdigt. Også de som kan være skeptiske til det som en slik mann har opplevd og skriver om, de sier det at det troverdigt det han skriver, at slik må det ha vært, slik har han opplevd det. Og han skriver selv at det var som om det skjedde for bare noen få dager siden, så godt husker han det. Så kan man spørre hvorfor han ikke da har fortalt dette tidligere til venner der han færrest langs hele landet. Og der mener en vel da at han har på en måte fylt liksom den kyrkjelige skikken fra tidligere, og det at hvis noe, en har opplevd noe uvanlig, så skal en vente med å fortelle om det for å se om det virkelig ekte. Det det ene. Det andre det at han var en så klok mann at han ville ikke at hans oppleving skulle være et mønster for andre.
0: Det jo mange mennesker som har sterke kallsopplevelser med Gud, men Hans Nilsen Hauge fikk jo en helt spesiell rolle og plass. Han måtte ha en særlig, enten gudgitt eller hva han skal kalle det, evne til å kommunisere det han hadde opplevd.
1: Ja, han kommuniserade också, kan man gott säga, det ser man I eftertid, det att han var så, man kan gott säga att han var stel, alltså inte I negativ mening, men han var så fast I sin tro på att han skulle göra den gärning som han hade gått in på, alltså den vägen som han gick in på, slik att när både länsmän och andra ville lägga snare för han, så var det inte något hinder. Han kunde ha mist mot det många gånger. Men han hade alltså en styrke och ett medvet som låg på en måte, tror jag, i den väldiga upplevelsen han hade, som gjorde intryck på han.
0: Och så knyttade han till sig folk och fick en också fort ett stort nätverk. Det så till kvarta blev Hauge-bevegelsen. Kan du säga lite om det också?
1: Ja, alltså det är fortalt om att han till att börja med så var det vanliga vittnemål. Alltså i möte med enkelt människa han mötte där i området där han bodde. Och vittnemålet hans gjorde ett sånt mäktigt intryck på den enkelte. Att Sume dig sa att hvis jag snackade om han där Hans Hauge så var det galen. alltså det var ett, han gav dig liksom ett kall och ett möte med Gud. Alltså han var ett bindeled mellan Jesus kan man gott säga och de som mötte vittnemålet hans. Och att det var på en måte Jesu mun som talte genom han. Och så efter kvart så utvecklade det sig till att han hade husmöte där han färast. Så det utvecklade sig till att han fick mer och mer frimod till att samla flera under sitt vittnemål.

Då har vi fått en nyhetsuppdatering och det var Sigvard Dagsland som inledde del 2 av dagens missionstimme och vi ska också snart fortsätta med att prata med Sven Kvamstad om Hans Nilsen Hauge och höra vad Hauge och pietismen hade tillsammans. Men för det en sang som Karl Fischer, pietismens fedre, hade varit väldigt glad för. Jag får känna musiken, men likväl Eddie B heter han, ska få synge Come On Home och så ska vi få del 3 då i samtal med Sven Kvamstad om Hans Nilsen Hauge, samtal som alltså blev tatt upp för 3 år 4 när det var jubileumsår för Hauge, men som vi syns det var värd att finna fram igen.

sitt kors upp till Golgata höj. Ingen följde han där med sin sang. Når de spottet och slog, och de hånet och log,

Vi fortsätter idag denne bibelundervisningsserien som jag har kallt Perler fra Salmenes bok. Och som du hører av titeln, det är alltså Salmenes bok det nå ska handla om. Alla de 12 programmene i denne serien ska vara hentet fra den första salmeboken i Salmenes bok, nämligen salme 1 till 41. Den salmen vi ska läsa fra idag, salme 22, är kallt för korsets salme i Bibeln. Det är nog inte bland de bäst kända salmene, men är likväl en av de allra starkaste salmene vi har. Vi ska inte ta tid till att läsa hela denna salmen som är på 32 vers, men vi ska läsa 2 korta avsnitt. Först vers 1-3 och så vers 16-22. Jag har kallat dagens program Korsets salme. Till sångmästaren efter morgonrödens hin, en salme av David. Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Långt borte från min frälse är min klages ord. Min Gud, jag roper om dagen och du svarar icke, och om natten jag tiger icke. Min kraft är upptörket som ett potteskår, och min tunge hänger fast vid mina gummer. I dödens stöv lägger du mig. För hunder omringer mig, de ondes hop kringsätter mig. De har genomborrat mina händer och mina fötter. Jag kan tälla alla mina ben. De stirrar, de ser på mig med skadefryd. De delar mina klär mellan sig och kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vär icke långt borte. Du är min styrke. Skynd dig och hjälp mig. Rädd min själ från svärdet, mitt eneste från hunders våld. Fräls mig från lövens gap, från villoxens horn.

Pelle Karlsson bestämte sig alltså som ung tenåring. De flesta tenåringar är ju för så vidt unga, men som i tidiga tenåra att han skulle synga, han skulle spela, men han skulle synga och spela kristna sanger och förmedla sin kristna tro. Och det första bandet han snickrade samman, det heter Västkustteamet, alltså Västkustteamet. Och nu ska vi faktiskt höra inspelning med Pelle Karlsson och Västkustteamet. Här är det tenåringar och kvaliteten är så som så, men det är musikhistoria då för den som är intresserad i det. Oh!

Vi ska vända tillbaka vi till fruen I huset Evi Tornqvist Karlsson. Hon ska nog få synge ett, ja, ska vi kalla det ett lite gospel potpourri, två sanger. At the cross vid sidan av korset då och Are you washed in the blood där du renset I Jesu blod. Pelle och Evi Karlsson har alltså till kort lagt bak sig ett långt äktenskap och har barn och barnebarn. Men fremdeles så opptrer de av og til. De har vært nokre få ganger I Norge og Sverige I mer enn moderne tid, altså de 5-10 siste årene, men det ikke det felden de det. Så skulle du få anledning til å høre Evi live, så bruk for all del den, for det ikke mange muligheter du har. Men nå skal du I alle fall få høre henne her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre.

Vi ska avsluta med en svensk dame. Evi Tornqvist är ju norsk men är ju gift med en svensk och bor I Amerika. Josefina Gniste. Hon är svensk alltså och hon är lovsangsledare. Hon är pastor. Hon är det som heter låtskrivare eller textförfattare på ett lite mer gammaldags språk. Och så är hon det som på ett mer modern ord heter podder, alltså hon har en podcast. Och hon har gitt oss de sista tida väldigt mycket fin sang och musik. Och hon ska få avsluta dagens gospeltime. Vardefrid heter sangen. Och då tackar jag för följe och säg på gjenhör här på Radio Sunnmøre.

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och troen min är viktig för att, och då har jag hämtat ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är den strofen, att han är den dype sammanhang. Och till sjuan och sist, när allt annat blir rista och rocka, så kommer det tillbaka till det, att det må vara en dypare mening i hela tillvärelsen, och den dype sammanhängen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ner till en enkel sättning, den dype sammanhängen.

0: Då är vi igång igen med en ny bok eller ett nytt brev i Bibelpraten. Vi ska till Paulus brev till Filipperne. Och Arin Ove Alås, vad är ditt intryck av Paulus när du läser ditt brev?
1: Paulus är kommit nästan till vägsen och det är han fullständigt klar över. De flesta menar att Filipperbrevet skrev i år 63. Alltså under ett år för Paulus blev dräpt i Roma. Han sitter i fångenskap i Roma. Han skrev flera brev i det fångenskapet, Efesebrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon. Men i Filipperbrevet så det är det sista han skrev och Paulus vet tydligt att nu är det stor sannolikhet för att martyrie så det heter, det ligger rätt föran han. Och då är det stora paradoxet att av alla Paulus sina brev så är Filipperbrevet det som bubblar mest av glädje. Gläder i Herren alltid. Alltid vill jag säga gläder. Alltså Filipperbrevet, hvis du ska sätta en överskrift över det så är det glädje. Och det visar oss ju att Paulus han har ett ankerfäste för livet sitt, ett ankerfäste för glädje och sig. Så inte avhäng av det yttre, för han hade inte så väldigt mycket att gläsa över rent sånt mänskligt art, men det är en ankerfäste i det så stiger mycket djupare, och det tror jag vi har enormt mycket att lära av Paulus när det gäller att ankra livet vårt och trua vår i något djupare än bara det som vi på en måte upplever och känner och ser det dagligt.
0: Vad är det som kännetegnar ditt brev, Paulus brev till Filipperne?
2: Ja, det är så speciellt med Filippens eller Filippomenigheten. Det är ju att det är den första kristna menighet i Europa. Paulus hade egentligen intention på sin andra missionsreis att resa i en annan riktning, men i löp av en natt så hade han ett syn. Och då stod en i provinsen Makedonia, en romersk provins i dagens Hellas, och ropte kom över till Makedonia och hjälp oss. Och då ger Paulus något så absolut med alla ska lytta nöje till att ge akt på. När man blir mint på något så kan man tänka, detta var bara en dröm eller detta var bara en inskydelse. Men Paulus han lytta, gjorde om på sin reis, och så fort han kan så reiser han av gårde. Och så kommer man till slut till Filippi. Och Filippi, det var ju en romersk provins, så det var många romerska soldater. Och på den första sabbaten han är där, så går han ner till utbyporten och ner till älvor ut förbi byen. Det är ett uttryck för att det inte var en jödisk synagoga. Var det mer än 10 jöder som bodde i en stigen by, så hade de rätt på en synagoga. Så det var inte många jöder. Så han går ner till älvor, och det första mötet som blev hållt av Paulus i Europa, kristna möte, det är ett kvinnemöte. För det var kvinnorna som var nere med älvor, säkert både hämta vatten men också vaska klär. Och där är det att purpurkrämmersken Lydia, alltså en businesskvinna på den tiden. Hon är den första som hörde, och så står det att Gud öppnar hjärtan hans. Det är ett flott uttryck, inte med tvang, men hon hörde evangeliet förkynt, och det gjorde att Gud fick öppna hjärtan. Hon lukte Jesus in, och så följde av det så lukte Paulus och hans medarbetare in i sitt hus. Då blev de buan där. Så det är slavejenta, den på nederst på rangstigen i samfunnet blir frälst. Och så möter man situationen som man känner i apostelgärningarna 16 och fangevaktarna i Filippi. Folk blev ju rasande, så hade myndighet i byn att Paulus nu bland annat fick frälsa eller fick förkynna evangeliet slavejenta. Och så blir de tatt och slått och sett i dinaste fanghål. Så kommer jordskälv och tar länken detta av. Och fangevaktaren säger, vad ska jag göra för att bli frälst? Så förkynner de evangeliet han. Så i löp av någon få vers i apostelgärningen 16 så får man lära att i denna byen så blir en businessdam, alltså överst på rangstien, frälst. Så blir en slavejenta frälst, så var nederst på rangstien. Och så blir mellomklassen i fangevaktaren i Filippi också frälst. Det är komprimerat fortalt Paulus sitt möte med Filippi.
1: Och så är det ju där i Filippi då, i den situationen, så inte står för mycket om i brevet, men som alltså står om i apostelgärningen. Paulus och Silas i fängsel, de synger lovsanger. Jo, själv, de kommer ut. Och då är det ju att Paulus, jag har ofta sagt det på barnemöte, Paulus sin är ni viktigast ord. Kanske världenshistoria hos ni viktigast ord. Sagt till denna fangevaktaren, tro på Herren Jesus, så ska du bli frälst. Så enkelt är det. Tro på Herren Jesus, så ska du bli frälst. Alltså, vi gör det ofta så vanskelig. Paulus gjorde det så enkelt.
0: Det var Arild Ove Halås och Johan Halsne du hörte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Du är helt frisk här i himlen. Där är det inte sjukdom och död mer. Vi ska vara tacksamma för det goda hälsoväsen vi har i Norge och svärt dyktiga läkare. Men stundom kommer dig också till kort. Uansett så ska vi alltid få lov att lägga allt vi har på hjärta framför den stora lägen, han som hör bön. Han som kan göra mer än allt. Mycket mer än det vi ber om och förstår. Så var det en sång vi tänkte på idag, där makt i de foldade händer.

0: I år det jo 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født, og det ønsker vi her I Radio Sunnmøre å markere gjennom å prate med ulike mennesker som vet litt ekstra om denne viktige mannen I Norges historie. Og Svein Kvamsdal I Volda, du en av dem som har interessert deg mye for Hans Nielsen Hauge. Hva det som fascinerer deg mest med denne mannen?
1: Ja, det jo da at han årsak til den største landsvekking som har vært her I landet etter, kan man godt si, Olav den Hellige, og kristendommen ble innført. Og at det fortalt om at han hadde en glød som ikke han kunne ha av seg selv, av sitt eget hjerte. Og det har han jo skrevet om selv også, at det var en særskilt oppleving som gav han et kallsmedvet. Men denne opplevingen som flere av oss har hørt om, der han var ute på åkeren og sång på en salme, han sång på den gamle salmen «Jesus, din søte forening og smake». Og når han kom til det andre verset, «Styrk meg rett kraftig I sjelen her inne, at jeg må kjenne hva ånden formår». Då var det något som skedde med han. Han var på en måte løftet upp emot Gud, säger han, och han var sanselös. Han var jag var liksom utanför mig själv. Och han var inte helt med sig själv då det var som han var løftet upp och in I en annan värld. Och det som skedde där det var vidare att han då han kom till sig själv att då det første, den første tanken som fylte han, det var en anger over at jeg ikke hadde tjent en gode Gud så som jeg burde. Og han hadde også mistet all aktelse for denne verdens ting, altså det verdslige, de jordiske verdier, de var ikke så verdifulle for han, som, eller han kjente seg ikke så bunden til de jordiske verdier som han tidligere hadde gjort. Men denne mektige oppleving, den gav han altså et sterkt medvet om at Gud kallet han til en gjerning til å vitne om Jesus og hans frelse. Men det underlige videre det at selv om vi har hørt om denne hending, mange av oss, så det gikk faktisk 20 år før han fortalte dette offentlig. Han fortalte det til en del av sine nære venner, men ellers tagde han om det. Men i 1816, da hadde det altså gått 20 år, han var kommet ut av fengselet, han levde et mer rolig og stille liv, da skrev han et skrift om religiøse følelser og deres verd, og der blant annet dette skrevet ned, og han skildrer det svært troverdigt. Også de som kan være skeptiske til det som en slik mann har opplevd og skriver om, de sier det at det troverdigt det han skriver, at slik må det ha vært, slik har han opplevd det. Og han skriver selv at det var som om det skjedde for bare noen få dager siden, så godt husker han det. Så kan man spørre hvorfor han ikke da har fortalt dette tidligere til venner der han færrest langs hele landet. Og der mener en vel da at han har på en måte fylt liksom den kyrkelige skikken fra tidligere, og det at hvis noe, en har opplevd noe uvanlig, så skal en vente med å fortelle om det for å se om det virkelig ekte. Det det ene. Det andre det at han var en så klok mann at han ville ikke at hans oppleving skulle være et mønster for andre.
0: Det jo mange mennesker som har sterke kallsopplevelser med Gud, men Hans Nielsen Hauge fikk jo en helt spesiell rolle og plass. Han måtte ha en særlig, enten gudgitt eller hva han skal kalle det, evne til å kommunisere det han hadde opplevd.
1: Ja, han kommuniserade också, kan man gott säga, det ser man I ettertid, det att han var så, man kan gott säga att han var stel, alltså inte I negativ mening, men han var så fast I sin tro på att han skulle göra den gärning som han hade gått in på, alltså den vägen som han gick in på, så att när både länsmän och andra ville lägga snare för han, så var det inte något hinder. Han kunde ha mist mot det många gånger. Men han hade alltså en styrke och ett medvet som låg på en måte, tror jag, i den väldiga upplevelsen han hade, som gjorde intryck på han.
0: Och så knyttade han till sig folk och fick en också fort ett stort nätverk. Det så efter kvart blev Hauge-bevegelsen. Kan du säga lite om det också?
1: Ja, alltså det är fortalt om att han till att börja med så var det vanliga vittnemål. Alltså i möte med enkelt människa han mötte där i området där han bodde. Och vittnemålet hans gjorde ett sånt mäktigt intryck på den enkelte. Att Sume dig sa att vi ska snacka om han där Hans Hauge, så var det galen. alltså det gjorde att han gav dig liksom ett kall och ett möte med Gud. Alltså han var ett bindeled mellan Jesus, kan man gott säga, och de som mötte vittnemålet hans. Och att det var på en måte Jesu mun som talte genom han. Och så efter kvart så utvecklade sig till att han hade husmöte där han färast. Så det utvecklade sig till att han fick mer och mer frimod till att samla flera under sitt vittnemål.

0: Det jo I 2021 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født, og det altså Haugeår og jubileumsår, og vi på Radio Sunnmøre vi har lyst til å markere det, og det gjør vi blant annet med å snakke med ulike mennesker som kan en del om Hans Nilsen Hauge, og en av dem du, Svein Kvamsdal fra Volda, og den teologi eller lære som Hans Nilsen Hauge forkynte, hvis vi skal plassere den ja, den for sagt inn I kirkelandskapet I vår tid hvor plasserer vi Hauge da?
1: Ja, han var jo en botspredikant og det vi har vel ikke så mange akkurat botspredikanter I vår tid ikke I den grad men det litt vanskelig å si på en måte altså han vel litt preget av de skrift, han nok mye preget av de skriftene som han las på den tid. Han var preget av dette med at altså ikke hvordan en omvending hadde gått før seg, men og heller ikke var han opptaken av hva opplevelser den enkelte hadde. Det gjorde ikke noe inntrykk på han. Det som han var opptaken av, det var at det skulle vise seg I det daglige livet, I gjerningene våre, om vår omvending var ekte. Det litt vanskelig å, si, å plassere han. Altså, det jo summe som også mener at han har mye til felles med den gamle katolske kristendomsoppfatning. Dette med at ikke bare hva Kristus har gjort for oss, men det som Kristus gjør I oss, altså den nyskapende kraft I at vår natur går inn I en prosess der vi får en ny vilje og en ny lyst. Han snakker veldig mye om Hauge, om en lysten til å gjøre godt mot andre, lysten til å gjøre gode gjerninger, og altså, ja, det ikke det at gjerningene gir oss nåde, men nåden som vi har fått, den som har fått nåden, den har fått en ny natur, fått del I en guddommelig natur, som retter seg imot nesten vår, og at vi skal ha en ny livsførsel. Dette med en ny livsførsel, det var viktig for han.
0: Det blir jo sagt av enkelt at du nesten den dag I dag kan merke hvor I landet Hauge var og ikke var. Det litt av han sagt, ettervirkningen av denne forkynnelsen?
1: Ja, det tror jeg at det er rett. At vi kan merke det. Og det faktisk et liknende fenomen bort I Sverige med du har kanskje hørt om den heilige Birgitta av Vadstena og jeg var der for noen år siden det var et kloster der som var bygd opp og det fortalte om at der I Vadstena området altså det helt fra mellomalderen av regionen der ikke bare Vadstena, den vestlige byen der men hele regionen den dag I dag preget av at den heilige Birgitta der hadde I verksemd noe liknende som Hans Nilsen Hauge. Så det fenomenet kan vi finne andre steder også, og vi finner det også I Danmark, med området der de sterke jyder, det en liknende rørsle som Hauge-rørsla, og de sterke jyder gjestet også Hauge og hadde kontakt med dem da han var på reis, eller på vandring I Danmark. Og det tydelig at der det område som den dag I dag, der like ved byen Horsens, jeg tror litt sør for Horsens og Fredericia, området der, der det slik at der stor kirkesøknad, fordi at en har en åndsarv etter de sterke jyder. Og det en del av dem der den dag I dag, og de bruker også den dag I dag Kingos salmebok. Altså det et fenomen faktisk som en kan se I flere område. Nu har jag nämnt ifrån två av de andra nordiska land, men med Finland också här i landet tror jag att där Hauge och Haugerörsla stod starkt, där kan den dag i dag märka fotefar efter där han vandrar.
0: Hauge, han var ju på Sunnmøre. Hva område av Sunnmøre virkar han mest på? Vet du något om det?
1: Alltså lokalkänd är jag inte slik så mycket, men alltså i Volda och östra område, men också längre norröver, så var han och har nog sett spåret i sig. Och det kommer ju till uttryck här i östra område med Berthe Kanutte Årflot, som slutar sig till denna rörsla. Och hon har skrivit flera salmar och sångar med haugiansk, kan man säga, uttryck för den haugianske tru, eller accentuering av truslivet.
0: Du ska få höra mer om Hauge om en några minut, men vi avslutar denna timmen med Dan Moen.

har vi fått en nyhetsuppdatering och det var Sigvard Dagsland som inledde del 2 av dagens missionstimme och vi ska också snart fortsätta med att prata med Sven Kvamstad om Hans Nilsen Hauge och höra vad Hauge och pietismen hade tillsammans. Men för det en sang som Karl Fischer, pietismens fedre, hade varit väldigt glad för. Jag får känna musiken, men likväl Eddie B heter han, ska få synge Come On Home och så ska vi få del 3 då i samtal med Sven Kvamstad om Hans Nilsen Hauge, samtal som alltså blev tatt upp för 3 år 4 när det var jubileumsår för Hauge, men som vi syns det var värd att finna fram igen.

0: Hans Nilsen Hauge ble jo født for nøyaktig 250 år siden, og i år det jubileum for han. Og vi på Radio Sunnmøre, vi ønsker å markere det, og en av dem som har satt seg mye inn i hvordan Hauge levde og virket, det Svein Kvamsdal fra Volda. Og du med oss, og Kvamsdal, hvis ja, Hauge var jo omstritt i sin samtid på mange måter. Hvis han hadde levd i dag, hadde han vært like omstritt i dag som han var den gangen?
1: Nei, ikke på alle områder. Men slik som dette med gründerverksemd, og, altså dette med at han skapte arbeidsplasser, det var jo en rørsle nedanifrå. Altså, den gangen så var det ganske revolusjonært, fordi at det var ikke hvem som helst som kunne se i gang med slikt som han da gjorde, uten at de hadde et slags løyve. Og det var vel grunnen til at han også tok seg handelsbrev eller borgerbrev i Bergen i tidlig på 1800-tallet, jeg tror det var 1801. Da var han mer akseptert som handelsmann i Bergen. Men når det gjelder hans botskristendom, så tror jeg nok at han ville ha vært omdiskutert, også i vår tid. For han forkynte at den enkelte måtte ta et oppgjør med seg selv, i møte med Gud, og børje et nytt liv. At det et oppgjør med de vonde kreftene rundt oss og inni oss, slik at den gode makt fra Gud, den gode åndskraft, fikk makt over oss. Og det er aldri populært, helt fra Jesu tid og frem til nå, aldri populært å trekke fram det vi vil kalle for en botskristendom. Men han har faktisk mest, altså tyngdepunktet jo det er tydelig i preikene hans, jo Hauge, tyngdepunktet det lå på det vi ville få i staden. Slik at selv om han preiket Guds lov, så var det Jesu kjærleik, at det er så stort å være fylt med den. Og det at Jesus med sitt blod renser oss ifra all synd. Og der hadde han et avvik, kan vi godt si, ifra flere andre pietistiske retninger. Egentlig så var ikke han pietist i den forstand. Han sa det selv flere ganger at jeg er ikke pietist. Og da mente han vel dette her med nådens orden. At den som da skulle få et møte med frelseren og vært omvendt, pietisterne hevder jo da at de måtte gå gjennom en lang prosess. Men Hauge, han var så klok at han så det at vi var ulike mennesketyper, og så vi kunne vært truende nok så snart, hvis vedkommende var moden til det, og hadde kunnskap og kjennskap til kristen tro. Det var en del, altså den pietistiske rørsla som var på den tid, den var altså delt inn i, kan godt si at det var flere rørsler, flere retninger, rettere sagt. Og brødremenigheten deler mer vekt på dette med at syndene våre vært tildekte av Kristi blod, tildekte av Guds tilgjeving. Medan Hauge har ment at det var ikke nok. Han snakket også om dette med rensing, at vi trenger å renses. Og der er han nok også påvirket av en del katolske forfattere som han las særlig første året, eller halvandet år etter at han hadde dette møtet ute på åkeren. Så han la veldig mye vekk på dette med at vi trenger å være rensa innanifrå, slik at Guds makt får enda mer makt over oss, og at dette med Guds kjærleik, det var han veldig mye opptaken av, at dette med andens frukt er kjærleik, glede, fred, men kjærleikens makt. Og det er jo professor Johannes Stenersen, som var ved Universitetet i Oslo, han gikk da og møtte Hauge, han ville röka efter om han var luthersk. Och han fortällde då att i hans möte med Hauge så är det tydligt att här var en man som verkligen var fylld av Guds kärlek. Han hade inte mött någon som var så vänlig och fylld av det som var gott som det han mötte i Hauge. Så Hauge la väldigt vekt på det. Och så vill den nya natur eller den nyskapte i människa, det vill då vara med och göra att man får en ny lust till att göra gott emot andra människor. Och där kommer ju den här väldiga drivkraften hans till att skapa arbetsplatser, för han såg så många människor som var i nöd, som var fattiga och dessa måtte få resa sig och få vara självständiga och leva ett gott liv också materiellt sett. Att det skulle inte vara de privilegierade som framledes skulle vara privilegierade, men kan säga vanliga folk måtte få sig ett gott arbete som de kunde få bruka krafterna sina på och livet sitt på. Och så tog han en kan säga att det var några synder som han då tog ett uppgör med. Det var druckenskapen. Men visst, de som då lejde under druckenskap kunde komma i arbete, så ville de få ett nytt liv. För alla förstår att druckenskap är en tung last, men dovenskapen är värre, sa han. Så makeligheten är en meget tung last. Så det att en kunde komma in i arbete och bruka sin energi på arbete, då hade man vunnit mycket. Och lika ens detta med när han vandrade ute bland folk, så hörde han att de bannade och svor. Och då uppmuntrade han dig till, de som gjorde det, att de måtte pröva att bruka andra ord som inte var av den stygga sorten. Och att de då var födda med till att göra gode gärningar. De fick lust till att göra gode gärningar. Som Jesus snackar om, att man ska låta lyset vårt skina för människa så de kan se de gode gärningarna dyker. Det var han upptäcken av Hauge.

till evig tid. Så ska vi frimodigt få be med, för och med varandra, för Gud hörar bön. Så låt oss ta med i bön att det må gå slik Jesus vill. Ja, låt hans vilje ske. Det är många som inte upplever läkomlig helbredelse efter förbön, det ska vi vara ärliga på. Men förbön har alltid en effekt, och kanske kan det bli en underlig hjälp. Det är alltid nyttigt med förbön, det understrekar aposteln Paulus. Han säger, framför alla ting förmanar jag de för till att det blir gjort bönar, påkallningar, förbönar och tack för alla människor. Då förstår vi att bön och förbön är svårt viktigt. Det är många ting man kan be om förbön för, och stundom kan en också be flera gånger för en person för bönens varukäm. Om det inte blir full helbredelse så kan ett människa bli väsentligt bättre också. Detta med helbredelse eller inte är på en måte en livets gåte. Men en ting är säkert. Vi har inte fått ett barnekår som gör att vi är fri för sjukdom i detta livet. Nej, det hör med till barnekår att alla troende vill vara helt friska hem i himlen. Där är det inte sjukdom och död mer. Vi ska vara tacksamma för det goda hälsoväsendet vi har i Norge och svärt dyktiga läkare. Men stundom kommer det också till kort. Uansett så ska vi alltid få lov att lägga allt vi har på hjärtat framför den stora lägen, han som hörer bön. Han som kan göra mer än allt, mycket mer än det vi ber om och förstår. Så var det en sång vi tänkte på idag, där makt i de foldade händer.

0: Vi har alltså besök I dagens gospelteam av Ståle Skröder Hegseth och du Ståle, du växte alltså som vi har sagt flera gånger upp på Tingvall på Nordmøre. Växte du upp I en kristen hem?
1: Ja, det gjorde jeg. Föräldrarna mina var kristna begge två. De har inte varit kristna hela livet, men de var kristna I god tid för jeg ble født som fjärde man I en flock på fyra gutta. Och det genomsyrar ju livet vårt, familjen vår helt. Det betydde ju att en pappa var aktiv med I sokneråd och I forskjellige verv och mamma hon var ju med på egentligen allt som var av sån föreningar och bøndegrupper och sånt så där så det skedde mycket både I heimen med oss och utanför heimen.
0: Du var här hos oss I Radio Sunnmøre för ett tid tillbaka och las in en liten andaktsserie det som heter ord til ettertanke och då sa du att mora di sitt mantra har varit la oss be. Hur har det prägat det?
1: Nej, det har prägat mig på den måten att jag alltid har tänkt att Gud är lösningen, lite Gud är svaret, lite som Larry Norman sa, nämligen att hvis det uppstår ett eller annat som du lurar på eller är förtvivlad över så la oss be. Det sa mamma alltid och det prägade mig helt sedan jag var liten på det att vi alltid alltså jag alltid dro till mamma visst det var något för jag visste att hon sa ja men då ska vi be. Och det drog jag med mig också till jag blev vuxen för det att visst det var något jag bekymrade mig för eller var rädd för och så tog jag en telefon till mamma jag trengte inte spørre om hon skulle be för jag visste hon kom till att säga ja men då ska vi be. Och det var en väldigt stor trygghet. Och som jag har haft med mig hela livet och jag prövade också adoptera själv. Så det har varit flott.
0: Den nästa sangen du har valt ut den är det impuls som ska ge oss så djup en kärlighet. Är det rätt att säga att detta är mer en modern typ av lovsang?
1: Ja, absolut. Och det som kännetecknar de moderna typerna lovsang är ju det att de brukar starka ord. Och det har jag ju hört och diskuterat med speciellt en lite äldre generation att de syns det blir väldigt starka ord. Hur ska vi klara och törra och synge dessa ord? För detta är ju vanskeligt att känna på att man faktiskt törr och stå för. Men då brukar jag alltid att si på scena på bedhuset när det ska leda låsang att det är kun av nåde. Det är till och med av nåde att du ska få lov till att synge dessa starka ord. Och I tillägg till det så är det också en modern låsang I form av att det är musikalsk meget stärkt och bra laga som en sång som kunde ha varit sent på radion sånt som vi gör idag.